0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таң шала шалқып, әттең.